0: aṣẹ ti Ọlọrun pa wa na ni pe ka ma se dada sara le ara oko ara ese ko gbo atona
1: o ba saharu
0: ni gege bi ka pa wa se
1: mu tuka
0: e ba e wa gbo
1: gbo kajaru
0: bibele ni feran omo la keji re gege bi ara re
1: sharu
0: ifo o ga pe ko feran omo la keji

0: ti ẹgbọ kini tumo olodumare ke salaye e ko ye gbogbo wa eni te ba ran e yara ran o eyan te ba be tara sasa ke tete be eyan eyan ko gba leti ko gba ki meni je olumi ki meni emi olupa kawo eyan to tete meran tutu woja
1: baba mi ajisun tela e mama binu adun ni lo ni bo ba do wuro yi ki mama bayin lo de orin

si YouTube ga lo ma gba orin o bi po wa lori audio mark na bi ba ni o ti lori boomplay eyan lo fi si repeat ke wa ma so fun olorun gbogbo nkan ti e nfe on eyin yanu te fi o sele ni wo yi ola on ke lo ma so fun ra yin se mo pe mo ti ma so lori eto mi wi pe enu are ni la bi so pe in ti mo fe ma jere o be mi se ma so fun yin pe ka sa ma se daada loko mi won so mi ni suna ka sa ma se daada sugbe mi le mi so fun yin pe ka sa ma se daada loko mi ayin adeyin kan olasukan mi ka sa ma se daada ti mo tun fi oko ti mo nje kilo wa oye yin eyin o mo fun ma so pe enu are ni la bi so ma je o na la tun ma fi nko pe nje mo o ko buku lele iye ma pe mi be mo jama emi ko mo je be eyin o e wa lo mo gbo orin yi ke wa mo so fun olorun gbogbo tin dun yin lokan te fe ki olorun o se yanu lori re ni wo yi ola ke mo so fun olorun pe ni wo yi ola mo fe ki yanu bayi bayi o sele eyin o te ba wa ti ni gbagbo te bi gbagbo te le te wa ninu emi in the spiritual realm pelu orin anti mi Christian Folabi Orisun Oye pelu Doctor, oko baba yi se n tapa n lori si pe mo mo pe atabatubu na ni na Doctor Olayimi Kababs atabatubu ti won jo ko yi aunty mi Christian Folabi Orisun Oye tan feature Olayimi Kababs atabatubu ayin ke ma gbo ke ma repeat re ke ma so fun olon pe won fe ki anu sele lori kan bayi bayi ni wo yi ola ayo ki ya no sele lori nkan bayi bayi ni wo yi ola te ba wa ti ni gbagbo emi gangan mo ni gbagbo wi pe teyin ba ti ni gbagbo lori nte so bo lohun so iya no sele lori e

Anu soro na loruko awo eleyi anu soro anu e lo soro ore ofe e lo soro olohun anu e lo nfo ore ofe e lo

mo bi asiko yi ti si eyin ta n gbo mi o ewo le yin na fe ka improve le lori ewo le fe ka yo kuro ewo le fe ka fi kun ti o tun fi da ti o fi tun let ke ju bayi lo o ti tun let ke ju bayi lo e da kun e te ate jise ranse si mi ni ori ero WhatsApp mi ni ori number 0706887 4274 0706887 4274 0706887 4274 MRV+234 siniwaju to ba pe ni outside Nigeria ni 0706887 4274 0706887 4274

0: mi gbe mi o mo pada leyin mi o mo ro be ti je gbadun wa si amiru ja si ojo ko anabi adeyin nkan olasun kan mi na lo ko mi o
1: efuni oba oro nibi to ba wu lo ma nbe si laye akoyin sibi ti kaluku wa nko ju
0: orila ba bo aba fosa sile nigba tori nbe ni eyin temi ki lo sa nwo.

0: Oyin e gbagbe awon ta bi se waasu funra wa laaro yi tele ka to fi waasi ameruja si yen si ta so pe ka ma lekun ni se olore lasiko awe yi tori pe alade pele esan lolohun ninu osu da wa yi adipele esan adipele esan adipele esan osu yi ese yi ese ta wa yi gbogbo ese ta ba si sa fun lasiko awe yi ka ma tun pada lo ba mo yun ta awe ba lo tan gbogbo ba se nse daada ta nsaanu ta nsore lasiko awe yi ba we ba tun lo tana ka to te pa mo ka te pele mo na ni ti se na ni o
1: pa le mu ko si nti o le fi tore o awe wa bi ko ke ko ni na wo won fun e ki
0: o tun soro mo tun mo ro jade ninu bibeli ayin ba ti yesu do nba awon disciples re soro awon mo eyin re awon mo leyin yesu kristo lu wa so to so fun wa wi pe eyin ati ni shaga to je pe nigba ti ebi npa mi efun mi lo nje ebi npa mi efun mi lo nje o gbengbe mi efun mi lo mi ayin mo wa ni ori idugbo laisan ayin e toju mi e wo mi san e tun wa ki mi nile ewo san mo wa logbe won ebe mi wo nigba ti nri nkan kan je efun mi lo nje mo wa nita ninu otutu ayin mu mi wonu ile yin e si daso bo mi aye gba po tun oluwa lo e ma lo si paradise e ma lo alo janna awon tan logbon tan loye ninu awon omo eyin re wa nbi pe igba wo la wa ri ota ase awon kan wa yi fun o ni igba teyin te ba tin se fun awon mala keje yin emi na le se fun gbogbo re ta ba se olorun na la se fun o ayin olorun na la se fun o olorun na lo ba aladi pele esan ti o wa da esan wa pada fun wa to san awon lesson daada and music je ka sa ma se daada o e ja ma se daada lore ko ayin e ma ja ya oroju ya so mo lore o han ta ba se sore fun eyan dudu o le je eyan pupa olorun lo ti o da pada ara mi o yeyin
1: ami o state ya ma ko mo ran iba dodo pa ami o ni ka ti shamusu iba dodo pa ami
0: o se nta bi se tan daada ju daada na lo thank you christo oluwa o to wa so fa awon tan wa lapo si o la awon na da bi ewure awon ta ko to na da bi agutan to ni won ma lo sinu paradise lowo tun oluwa awon ta po si o da bi ewure ta mo pe ewure ni gboran
1: o ja so pa industry
0: o ni kan ma gba inu na ileru lo lapo si won ka to lowo o telera won leyin o wa so fun won wi pe tori pe emi npa mi eyin o fun mi lo nje o gbengbe mi eyin o fun mi lo mi mu mo wa ninu otutu nita ni lori mo ya homeless e o si pe mi wonu ile yin mo wa lori dubula I'm be awa na se ma nwa ni aye dari bana lori sirisi tawon eyan ma bebe fun iran lowo cancer ma nikan jejere ma nikan mo fe gbe lo le okere ilu okere lo to yin owo ti a le bi le toju uru eni ba koda enikan soso gi ogi o le gbe ti o tun se ato ase ko do je pe agbon agbe ola nbe lodo ru won o se wa wa lodo awon to awo maju ni ma nworu awon bana be ani ayin ko se n dogan mi o je
1: ami o
0: Jesu Kristi oluwa wa nba yin so awon tan wa logba awon na tawon eyan wa ta e lo be wo awon ta wa ta ni ta ni gloruko re ta ni kini mo npe na freedom ayin ta ni freedom t'ọlọrun fun wa ni freedom
1: ba se mi re laye
0: ta ni anfani ta si lo be yan wo ta wo si lahamo ọlọrun bo ni je ki imi ateyin ka wa lahamo ayin tori pe aye ni koro to po ọlọrun bo olojo ni oni fi imi ateyin si koro aye o
1: oba ori pa lara to fi se joko sori mi lo
0: ni mo wa ninu ati mole ni kugu eyin o si be mi wo kodà e sanna ni bi mo se le jade nbe
1: wa lo ngbe wa re ori odo baba
0: ebi npa mi e fun mi lo nje o gbengbe mi e fun mi lo mi o bo n sa isan eyin e si be mi wo nile ewosan kodà e toju mi

Adeyinka Olasokan mi le mi nja o papin ni mi ti se bale e fi la ilasa aroko yin re ti so lori obe ninu awo.

0: ti dagbere fun aye ose ese yi wipe o di igba o se o e je n sare pada kin lo huware die si osimo o
1: I know it's peaceful
0: ah e takun e sare fun mi ni chance mo fe pada mo fe lo sise re die si ko simo o ni mo se ma n so lore ko re ti n ba ti lanfani
1: though I know it
0: tele du a ba fun mi lanfani ni mo fi ma n so ni gbogbo igba o pe e ma sa adua yi ma olodun je kiku ka se re ma lo adua ti o le gba ni o abi ko ma se se re ni o
1: ile la
0: ma si se re ni ma sa adua yi ma tan ra re je don't deceive yourself don't be deceived ma tan ra re je
1: lo le ni on kuro aye se un lo le ni on kuro leyo
0: ojojuma akila aye lawon eyan jade fun ninu aye yi o eni to kankan lo ma ni o mewa nkan o nkan sele ninu duniya ta wa yi ade nkan olasukan mi kasa ma se daada ajo ko bi eni kilo wa na ni gba yin.

0: Mo ja yin tan mo so fun yin mo so fun yin mi so fun yin o iyawo oko oloyun o ti mari o ti ri mari o mo so fun yin mo ja yin tan o iyawo oko oloyun o ti ri mari o mo ja yin tan mo so fun yin o
1: if I should cry me
0: alana bi kan le mi deyin ka gangan na olorun lo di so mi kale si fun saa ti aako ta wa yi ko wa ran mi si gbogbo eyan pupo owo won ba awon etaworo ti n gbo oro mi ti n gbo ede mi ti n gbo eto wa nikan na ni won jamba ni re okan le je pe from atenu denu o le mo de odo awon elomi na o n bo na mo fe gbe call.

se ona ti mo kokon salaye o so ti ye wa te en le gba pe laye I imagine te en bi le ma be laye lo gbere nigba ti aye ba si nje aye ani kan bi mi o leni ti o ba wa bi mo nko onawo lo na le gba ti o tun le pe laye mo nbo ni ana na re leyin ka mo ti je pe ni le pa pupo tori o si na lodo wa yin o si na lodo wa yin o mo tori pe mo ti wa ti pe mo ti wa sori eto ti pe lo je nsare wa ni ayajo aro temi ni kutukutu hai kutukutu pati mabo hai